0: Radio. Michael Patrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Mor je voda in sladoled.
3: Volet je zakon.